0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی

کتای درسەکەم بە چیرۆکی کورتە لە گۆڤاری بڕیارە خوێندوومەتەوە بۆتان باسەکەم ئەفەرمێ پیاوی گۆفاتەکە باخێکی زۆر جوانی ئەبێ بەجێ ئێنەڵە بۆ مناڵەکان مناڵەکانیش بەجێ ئێڵن بۆ یەکێ بلەوێ کوڕەکە خەڵکی ئەم نادیەش کار و کاسبیان لەسەر دۆزینەوەی مرواری لە کەناری دەریان خەریکی دۆزینەوەی مرواری ئەمیشەوە سەیرەکە ئاڵێ دەوەرە خەڵک باوکی ئەوێ مرواریەوە بەجێڕێ باوکم باخێکی بۆم بەجێشت ئاخر من باخ چی لێ بکەم وێ موددەتە سەیرەکە ئەم باخە ئەتەبان باخ ئەگەر خزمەتی نەکەی ئەبێتە کاولە وای لێ ئینسان ناچێتە نایەوەرە بچێتە ناوی پاک و تەمیزەکەی نامێنێ دڕک و داڵ ئەیگرێ باشە گژ و جواتیا بەرزە بێتەوە ناشیرین ئەبێ ئەبێتە دیمەنێکی ناشیرین ناولادێک ئەویش ئاوە جاروبار ئەوەستێ و لەناو باخەکە و سەیرەکە و بێ تاقەت و بێ زاری ناو ئەم باخەیە و هەندە جار ئەڕوان لەبری ئەوەی خزمەتی کە شەق لە داروبەر هەڵایە لەناو باخەکە بێ تاقەت باشە من باوکو ئەوەی بۆ بەجێشت ئاخر ئەمە بێ وەرنەگبەتی بووم نە ئەمە ئەوم پێ بکرێ نەوەی مروارێکش پێ بدۆزرێت ئەڵێ پیاوێک لەوێت پێی ئەڵێ ئەڵێ ئەم باخە نافرۆشی ئەتە بەرە وەڵڵا ئیفرۆش خوار خواخۆمە لە کۆڵم کە باوکم ڕۆژ ئەمەی بەجێهشت و برا خوشەکە مرۆژ بەسەر منیانە بەجێهشت و هەمیش تاقەتم نییە و کورە ئیشیشم پێ ناکرد ئەڕۆم ئیشەکەم خەڵکەن دەوەرە باخێکی یە ئیشەک ئیش ناکەم ئاخر باخچی لێ بکە ئەڵێ ئەویشەمەدێ باش باخکێ لێکرە بە چەند مرواریەکی کەم و ئەش وەکو عالەم ئیسراحەتەکە چێ مرواری ئەدۆزێتەوە مانگی مرواریەکی بۆ ئەدۆزرێت ئەڵێ مانگی مرواریەکی بۆ ئەدۆزێتەوە زۆر مرتاحە بم مرواریە ئاسەیری ئەکا مرواریەکم دۆزیەوە ئەڵە دوای فەتەیە سەیرەکە ئەم کابرایی کە باخکەی کڕیوە باخکەی ڕازاندەوە خزمەتی کرد کەپلێکی جوانی تیا کرد هەموو ئەوانەی لە مرواری دۆزینەوە ئەهاتنەوە ئیلاه بۆ لە ئەو لایان بدایە چایکیانە خواردەوە قومێ دوایانە خواردەوە ئیسراحەتێکیانە کرد هەندە پارەشیانە دابم ئەم بە ئاسانی سەرچاوەیەکی دارایی دەستکەوت ئەڵە ڕۆژێ لەناو باخەکە خزمەتی ئەکرد ئەگەڕا ئەگەڕا لە پڕ سەیری کرد ئەم کانیو شتێکی تێیە کە هەوڵی داوە سەیری کرد هەموو مرواریەکان لەم باخەوە ئەچێتە ناو دەریە بەردەمی گرتن یەک مرواری لە دەرەوە نەما ئینجا ئەم مرواری ئەفرۆشت بە خەڵک ئەڵێ کابرای باخەکەی فرۆشتە بوو هەموو جارە سەیری باخەکە ئەکرد مەراقێکی زۆر گەورەی ئەخۆ ئاسوودەیی لەلای ئینسان لە دڵی خۆیەتی بە خۆی سێ مامە خاوەنی باخەکەین ئەم دڵەیە هەمیشە نەین ئەمە خزمەتکەین بەشەکەی خۆمان قەناعەت پێ بکەین کاری تیا بکەین نەزانی سەرچاوی خێر لێرە تەما ئەکەینە شتەکانی خەڵک بەدەستی خەڵکەوە لە دوورەوە کە ئەمەمان لەدەستدا ڕۆشتین زۆر شتمان لەدەستدا ئینسان خۆشبەختیەکەی لە ماڵی خۆیەتی ئارامیەکەی لە دڵی خۆیەتی بە سێرکردنی شتی خەڵک هیچ بە تۆ دەستگیر نابێ غەم و خەفەت نەبێ باخچەکەت ئەوە نەیتر کاولە بێ ئەم باخچە پێویستی بە تەسریە هەیە بە پاککردنەوەیە بە جوانکاری هەیە بۆ ئەچە ڕۆژە لە ڕۆژان تۆ بیتە خاوەنی هەرچی مرواری خەڵکی بۆ ئینسان سەیری مرواریەکانی دەستی خەڵک نەکەن سەیری سەرچاوەی خۆشبەختی خۆی بکە کە دەڵێتی خزمەتی دڵی بکە

ئێو بینیتانە ئەو خەڵکە خواخوایەتی ئەو نوێژە چەند بەسەریعی تەواو بێت؟ ئەوە چاودێری خوا لەسەر سەرمان زۆر بە سوکی سەیریەکەین. ڕەنگە لەسەر دڵتان گران بێکەم قسەیاکەم. ئیبن قەیم ڕەحمەت بیاخوا فەرمێ دوو وەستان هەیە لە بەردەستی خوایە، وەستانێکیان لەم دنیایە، وەستانێکیان لە قیامەت. هەر کەسێک لە وەستانی یەکەما جوان بوەستێت ئەو لای ئاسانە. وەستانی ئەم دنیا ناو نوێژەکەیە، نوێژ گفت و گۆیە لەگەڵ خوایە. الله أكبر. طه هیچ کەسێ لە دڵی تۆیە نابێ بمێنێت، کێشە و مەشاکی لە خێزانیەکانت نابێ بمێنێت. ئەوەی لە دڵی تۆیە خۆشەویستە ئەبێ ئەو خۆشەویستیانە دەرکرێت، تەنها محەبەتی خوا لەو دڵەیە بێت. الله أكبر. طه ئێوە تەسەورەکەن یەک لە پیاوچاکان لایەکی مزگەوتەکە ڕوخا، ئەو نوێژەکەی نەبڕی. دوایی وتیان ئەرێوە تۆ بۆ نوێژەکە و نەبڕی؟ ئاگار لێ نەبووتی نەوەڵاوە چی بوو؟ وتیان دیواری پشتەوەی مزگەوتەکە ڕوخا. وتی بەخۆ من ئاگام لێ نەبوو، من مەشغوڵی نوێژەکەم بوو. ئێوە باوەڕ ئەکەن سەحابە و یاوەری پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم کە قاچی تووشی سەرەتان و ڕەشبوونەوە بووە بێ بەنج لە ناو نوێژا بڕیوانەتەوە؟ وتیان بەنج دەکەین. وتی نامەوێ غافڵ بووم، نامەوێ بێ ئاگا بم لەخوا. ئەو کاتی کە ئەچمە ناو نوێژ وەرم قاچم ببڕنەوە. ئێوە تەسەورەکەن کەیشتووەتە حاڵەتی کە ئاگای لێ نەبوو قاچیان بڕیوێتەوە. هەر کەسی مراقەبەی خوای لەسەر گەورە بێت بزانێ چاودێری سەیری ئەکا لە ئاسمانەوە، گفتوگۆ لەگەڵ ئەو خوایەیەکا چۆن ئەو نوێژە ئاوا بەسەریعی تەواوەکات. لە ناو نوێژەکەیە وەڵڵاهی دەجار لە دڵخۆم وتم خوایە من خەجاڵەتم، داهۆی لێبوردنت لێکەم خوایە، ئەستەغفیروکە و ئەتوبو ئیلەیک. ئەمە کەی نوێژە؟ ئەمە کەی نوێژە؟ ئەم ئایەتانە خوا فەرمێ ئەفەلا یەتەدەبەڕوون القورئان. کاکە ئێمە خوامان نەناسیوە عەزیزانی خۆم، وەڵڵاهی هەر نەمان ناسیوە، چمکێکی زۆر بچووکمان ناسیوە. کاکە لە سەد خاڵە خاڵێکمان ناسیوە. ئەفەلا یەتەدەبەڕوون القورئان، بۆ تەدەبوری ئەم قورئانە ناکەن؟ ئەم على قلوب ئەقفالها، یان دڵەکانتان قوفڵی لێدراوە، ئەزانن ئەوە چی بوو من ئەم خوێن؟ ئەوە سوورەتی شوعرا بوو، ئەوە نیقاشی بینی تاغوتێکی سەردەمی خۆی فیرعون لەگەڵ مووسایە ئەو لەلعەزم سەلامی خوای لێ بێت، پیاوێکی مستەزعەف، پیاوێک بێ دایک بێ باوک لەگە برایەکی مستەزعەفە بەرامبەر بە فیرعون ئەوەستێتەوە. فیرعون یود من خوام، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ئەگە بڵی خوایەکی تر هەیە لەگەڵ منە خوایە تر بێنی ئەتکەمە سجنەوە. عادەتی هەموو تەواغی دوایە کە بەرامبەریان بوەستی حەق بڵیت یەکسەر لێ زمانت ئەبڕن، قسە بکەی لەسەر مینبەرەکاتیان مەخوارەوە، قسە بکەی نانە ئەبڕن مەعاشەکەتە بڕن. ئاخر شت فیرعون وتی چی؟ لأجعلنك من المسجونين. ئەوە سەیریکە. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بابا أو أبي تصوير بكريت، أو أبي وكو فيديو لبير شاود بيه نك عديج نكم تلفوني بوكر دوم بياو كبا بلبيت وهات شوار كاتك زيادر ناكي ديتا ومبور من أخوش أرين بولاي قسم بخوا نيتا وبت بتكسير يتو لجيري وهرشي يا بيت خواتو وطواني نيوشكيت نيوش بوكري عزيزكم ها تەلەفۆنی کە بۆ هاتووە ناو جرگ بەرەو بۆ چییە؟ میوان مانیت بە پەلەوەرەوە، میوەش لەگە خۆ تابێنی لە چوار جۆر میوە، پرتەقاڵە هێنی، سێوە هێنی، مۆزە هێنی، لالەنگیشە هێنیت. تۆ ئاگاو لە نێژەکە دەمێنێت؟ ها قەد ئەفلح المؤمنون. کێ ڕزگاری بێ لە قیامەتا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ئەوانەیە کە کاتی نوێژ ئەکەن تەنها ئاگایان لە نوێژەکەیانە، غەیری نوێژەکە ئاگایان لە هیچی تر نییە. ئێمە واین، ئێمە چۆن ڕوومانیت بەرامبەر بەخوا بوەسین؟ چۆن ڕوودێ دەست ئەگری بەو پەلەی ڕاکەی؟ ئا دوێنێ خەریک و چی شەڕێک دروست بێ لەسەر چی؟ لەسەر ئەوەی زۆر وەستاوین بەرامبەر بەخوا. هەر کەسی وەستانی نوێژی لەم دنیای جوان بێ، لەو دنیا زۆر بە ئاسانی ئەوەستێت. ئێمە کێشەکەمانەوەی عەزیزانی خۆم، خوامان نەناسیوە و نازانین ڕەقیبێک خالقی لە عەرشەوە سەیرمان ئەکات. لە سێیەکی شەوا دابەزیێتە ئاسمانی یەکەم، داوا لە تۆکە، ئەڵێ هەر پێداویستیەکت هەیە بەرزی کەرەوە، وەعد بێ قەسەم بە جەلال و عیزەتی خۆم بۆت جێبەجێیەکەم. تۆ هەر ئەخەویت، من هەر بەتانی ئەدەمە سەر خۆمە، هەر خەریکی فەیسبووک و تیک تۆک و مۆبایلین، ئاگامان لێ نییە. کەلا سەوفە تەعلەمون، ثومە کەلا سەوفە تەعلەمون.
كتوين غورستان او كاتا ازانين براستي ايما دواي هيج كوتبوين دواي صراب كوتبوين هركسي مراقبه اخواي لضلا غوربيت بزاني الرقيب يا سيري اكال اسمانوا عبادتك اني زور بجواني كات نيوجكي زور بجواني كات ايما نازانين شلون قولوا الله وحده خيرين خلق لقلما لتنيش مو نيوجي كردو او نبي من بيايكي تشاكب من شاهدي موضوعك باس اكم قل والله حضر الله صلى الله عليه وسلم يعني نمزاني وامتشيو بخاتي اخوة ليك لما ويت دتشر كيا هم قل والله احد اخوانت وباسي وحدانيتي اخواك قل هو الله احد هيج كسي يقبويني هيج برنامج دابني جقل برنامج اخوة اقشوين هر برنامج بكي جقل برنامج ام قرآن لسجد يا بمريت هر مسلمان نيدا وباسي اواك اتوبوا اخواني كاكيا الله الصمد يعني جيغي نازور ياستن نازور رازكان تنها الله سبحانه وتعالى تو بيشتد بحيز بيه بستوه بيشتد بمسؤولكات بستوه تولي معاشا كم نبيا أمرم لبرسا خلق يوتوتي أقر بايعي كم ندنيا مقا من بمرم لبرسا أقف فلان إيشم لدسشيت أمرم لبرسا الله الصمد توبوا إخواني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أو ضل أقف لي ندري أواقل والله أحد أخواني فاتحي كيما روانا من امر ربما مصايا فاتحة ما خيرت وتم بزانم شي غلط يا كم هي اليوم بقرا وتي ما مصا من شرمه كم قولته بقرا تم وشي شرمه كيت او ام القران دايكي قرانا هل كسيك فاتحة كي روان نبي خوني وجاك شي روان نيه

0: يدرون.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش استان بياني تان باش امروش لبرنامه صدای جماور هاتی نوا خزمتان امرو کمالک حوال و زنیاری خوشه. یکمیان امرو موسده که داخل تسر هجماری وزارتی دارایی لرگای بانک بازگانیا کان و دگوازه تا بدل نیایو امرو لیستی موسا راد گیندره خوی حق وای براستی لدوای مابلن لعوارو امان موسا داباش بکره لبروی پارکه استال حولیر حاضرم تنها گواسنوه چی دوه با یک دو کاتژمێرێک دواتر دەست بە دابەشکردن بکرێ باشە بڕۆی بە یعنی ئەمڕۆکە دەبینین چواردەی مانگە دوا کەوتووە بۆیە گرنگە بەڕاستی هەر ئەوڕۆ دەست بە دابەشکردنی موچە بکرێ. هەواڵی دۆم سەوارد بە گرێبەستەکانە ئەزیزان. نووسراوێک دوێنێ و پێرێ بڵاو کرایەوە کە باس لە هەموو گرێبەستان دەکات. دوێنێ لەسەر ئەو بەرنامەیە گوتم که گرێبەستەکان جیاوازیان لەنێوان ناکرێ. کاتژمێر 11 شەو سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لەگەڵ ژمارەیەک پەرلەمانتاری عەرەب ڤیدیۆیەکیان بڵاو کردۆتەوە دەڵێ بەبێ جیاوازی سەرجەم گرێبەستەکان لە بودجەی ساڵی 2027 دەکرێنە هەمیشەیی. ئەو هەواڵە لە بۆ گرێبەستەکان زۆر زۆر خۆشە. ڤیدیۆیەکەشم داناوە، هەواڵەکەشم لەگەڵی داناوە لە تلیگرام، لینکی تلیگرامەکەم لە باوی ئەم تیک تۆکەیە. یتر دەتوانن لەوەی کە سوودی لێبینن. تەمانەوە زۆر زۆر هەواڵەکی خۆشە لە بۆ فەرمانبەرانی گرێبەست کە بە پێی قسەی سەرۆکی پەرلەمان و بە پێی قسەی ژمارەیەک پەرلەمانتاری تر کە دوێنێ هەتا نزیکەی کاتژمێر 10:11 شەو لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە کۆبنەوە دابوونە کە دەبێ مەجالی تێدا نیە. یتر سەرۆکی پەرلەمانی عێراق گوتی تەواو من لەگەڵ وەزیری دارایی و لەگەڵ سەرۆکی حکومەت گفتوگۆی چڕ دەکەین کە هەموو گرێبەستەکان ببنە هەمیشەی. تەبعاً دیارە پەرلەمان جەگە فشار بکا حکومەت ناتوانێت ڕەتی بکاتەوە، بۆیە بە ئەگەرێکی زۆر زۆر فەرمانبەرانی گرێبەست دەبنە هەمیشەی. وەروە خۆشەویستان هەواڵێکی تر لەبارەی پارەی گەنمی جوتیاران ئەمێ ڕوونکردنەوەی زیادتان دەمێ. زۆر کەس کۆمێنتی نووسیە کە ئەو پارەیە لە بۆ هەرێمی کوستانیە. بەڕێزان ئەو پارەیەی ساڵی 2026 نیە لە بۆ زانیاریتە، ی ساڵی 2025 500 ملیارد دینارە و بە بڕێکی زۆر هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە. جارەکەی تر 200 ملیارد بوو، 40 ملیاری درا هەرێمی کوردستان سەیر کن. جارەکەی تر هەر تەقریبەن پێش دو سێ هەفتە 200 ملیارد بوو، 40 ملیاری لە بۆ پارەی گەنمی جوتیارانی هەرێم بوو ساڵی 2025. ئەو جارە 500 ملیارە بە دڵنیاییەوە دەبێ بەلایانی کەم 80 لە بۆ 100 ملیاری لە بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان بیکە. ئەوە هەواڵێکی یەزگار خۆشە. پێم وایە ئەگەر بە دوو گژمەی تری ئاوالە پێدانی پارەی گەنمی جوتیاران بەردەوام بێ، ئەوە بە دڵنیاییەوە ساڵی 2025 هیچ قەرزێکی پارەی گەنم لەلایەن حکومەتی عێراقیەوە نامێنێ لە بۆ جوتیاران. کەواتە ئینشاءاللە هەواڵی زۆر زۆر باش دەبیتن. و من هەمیشە گوتوومە عێراق کێشەی زوو کۆکردنەوەی داهاتی هەیە، زوو بەڵام کێشەی قوڵی دارایی نییە. عێراق پارەی هەیە، بە تایبەت لە ئێستادا عێراق ڕۆژانە هەناردەی نەوت زیاد دەکاتەوە، 3 ملیۆنی تێپەڕاندووە، ئێستا لە بۆ 4 ملیۆن هەنگاو دەنێ لە ڕۆژێکدا. و عێراق پلانی هەیە لە کۆتایی ئەم ساڵ ڕۆژانە 5 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردە بکە. ئەوە ئەگەر گەروی هورمز نەبێتەوە. ئەگەر گەروی هورمز ببێتەوە ئەوە ئەو کاتە زۆر زۆر بە ئاسانی دەتوانێ نەوت هەناردە بکە و داهاتەکەشی زوو بگاتەوە دەستی. خاڵشکە لەبارەی ئاو بەڕاستی کێشەی ئاو هەیە لە ماڵان لە گەڕەکەکان و کێشەی کارەبا هەیە بەڕێزان. یعنی لە قەزای قوشتەپا کێشەی کارەبای بچار کاتژمێری قوڵە. ڕۆژانە 11 کاتژمێر کارەبای 24 کاتژمێریەکە، ئەوەی کە دەرێن 24 کاتژمێری، 11 کاتژمێر دەبڕێ. جارێک 5 ساعت و جارێک 3 ساعت و جارێک نازم 4 ساعت و ئەمانە دەبڕێتن. واتە 14 کاتژمێر کارەبایان هەیە، یان 15 کاتژمێر کارەبایان هەیە، یان کەمتر. کەواتە ئەمە کێشەی قوڵی کارەبایە ئەزیزان. چشی قولی کاربایا دلین هندگ روش 14 کشمیر مانه هندگ روش 13 مانه هندگ روش 15 مانه حسابات له گوتری لید دل خو چند روی درو چند روی نارو لو لبری پلان نیا هر دانوی وزعک تیپری و حالترین که بریار لباری پروژه بیتسار کشمیری بریاری لسه درابه اوه که دیانه لسه جیرفانی خلق او کار باید بردوان بی یعنی استا هاولاتی که ابو علی جان سواسته کم بقربان یعنی استا اگر هاولاتی خرجی کار با کم بکاتوا او پروژه نتوانی بردوان بی هر وکوی استا نتوانی بردوان بی اوان دیان نابو خلق وکو پیشتره که کار باید زور صرف که هر مالی 100,000 و 150,000 لبو بیتوا ایتر بی 4 ساعت کار باید بدن استا که خلق تقشف دکا که خلق بابلین بکارهنانی کاربای کم کرده تو اوان نتوان بیستار شعه کاجمیری بدن خلق نوله برای پارکه خرزیه که زیادتره لوی که خلق بکاری دینی که واتا باش نکه که واتا حکومت دبی چی بکه دبی بی پال پشتی او سیستم بکه بپاره بشه چی لحولاتی ور بگری بشه چی بخوی بی داتا کمپانیاکانی برامینانی کاربا یعنی او که شکه عزیزان لوی تصاوره ما بن توی چی هاولاتی که کاربا کم بکار دینی کاربا بیچار کاش میرید پیه بدری حتی وکو عراق لرگه غازه و او همو غازه مانه لسم سمال زور بی استالبو عراق درو عراق بو دوخه خرابه خوی که هیتی غاز ده ایمه دبا کاربا پی برهم دینی لوی شرط آوانی برزن وانه لین عراق کاربا زور و نازم چی چی امان او لکر کوچیش خلق خوب شاندانی که لبه کاربایی یعنی اوائل چشه کاربا هی لعراق بلام عملو کشمان هبی لکاتک دا اهمو غازمان هی زو چی استقرار هی لناو چکی ایما وزع من باشتر زور زور لعراق لروی امنیتا و ایکا که دور خزمتی خلق چی خود بکا هولاتی خود بکا اوائل زبای من پیش نیار دا کم برزان قد رگامدن گلوپو امیری زیاد لمالو تن ایشکا ای کاربا تکایا با زلکان تان کوی کنوا هفته دو زار زل شوری پیکا اوی که غساله و اوانا هم روشه پیمکه لبا دو پارت زل چی یک ساعت غساله پیکه غلطه او برزان من حظه کم یعنی لورا تیبینی تام دمی غساله زور کار بایدیو غساله زل شورین غساله قاب شورین کار بایدیو چی زوری دیو ولی راسته که گریه بسته کن راسته بویا هول دن هفته دو زار غساله دا بگیسین یعنی کمی کنو باشا گلوپا زیاده کن بکشن نو یعنی تو مالی چی مادم زور اشت با کاربانی تاوانا براستی لسی هزار زیاد لبا بیتو تاوانا دبی 30,000 کم تر بی ایتر او ایو مولیدش گوت ما که که مولید باشه چی سیاسی باشه چی نبونی او کاربا بیشتر کاشمیری اجینا نده باید مولیده اشکاتو زارشتر هر چند من هیز رخ نیکم نمولیده کنی که ابرالو خوی مولیده دانه اتو دا چی کاربا دیده داوا دکی خوب توب زینه لبود پیب که او حکومتا بزوری مولیده کن داده جسنی تاوکو بشهشتر پاره لخلق تاوکو 2,000 کسی تر لولاو لبو خویان رازی کن بیانی دن جام بدنی و چیان لب کنو امانا هلی کارین لبو برخسین و امانا همی حسابات برزن باز روشانه یعنی هزده کم زور اقصه دوباره بکنه و خوش نیه. دلیل لکو ملگای کاوه لقضای قشتپا آویج نیه. ها تازه هم گوز که اگه آوره دست خوش بی. راسته. ام نامم زور رو دلو کم پا. که چیشه کاربایان هیا، کیشه آویان هیا، کیشه خزمت گزاریان هیا. یعنی امشتانه دبیت ساگ بکره براستی. دلی برا کم من باوکم زندانی سیاسی. والله جواب من دهو که ابو علی جان. تعینی نیه بو من دال زندانی سیاسی. تعینی هیا. العراقي بس دير النا دير دي بخوت اولدي يا صاحب باز دكم لسر اويكا تشي تشون داد مزري و تشي داد مزريني كاك بخاري باب سين ابريك يسد دوات دينوا لقل هاوريانو عزيزان من خزمان و دوستان من گفتگو دكين لباري او بسيارني كهيانا لاستعاده توان مايك كانتا بنيرن

دین و نوێژ و پەرستش بدەین و کەچی گردوونە وێران بکەین. نابێ، جایز نییە، چونکە خوای گەورە بەرنامەیەکی پێداوین فەرموویەتی وسەخەرە لەکوم ما فی السەماوات و ما فی الأەرض جەمیعا من. خوای گەورە ئاسمان و زەوی خستووەتە دەستمان بۆ ئەوەی سوودی لێ وەرگرین. دوای ئەوە چییە فەرمێ؟ ظهر الفساد في البر والبحر. خراپەکاری سەری هەڵداوە. ئەم خراپەکاریە قەدەغەیە. خراپەکردنی زەوی، خراپەکردنی زەریا، خراپەکردنی ئاسمانەکان قەدەغەیە، چونکە ئەمە دژێتەوە لەگەڵ ئامانجە اخلاقەکانمان. کەواتە ئێمە هاوئاوازیەکی اخلاقیمان هەیە، هاوئاوازی لە نێوان تاک و کۆمەڵگە و هەموو گەردوون. بۆیە ئەم گەردوون دۆستی، یان وەک هەندێک زانا دەڵێن ئەم ئایەت دۆستیە، زۆر زۆر جوانە. ئەمێکێکە لە ئامانجەکانی اخلاقی ئیسلامی. یەکێک لە ئامانجەکانی اخلاقی ئیسلامی و یەکێک لە یاسا بنەڕەتیەکانی کە پێشتریش لە باسی گرنگەکاندا بۆم شیکردنەوە، بریتیە لە بیرۆکەی ئەمانەت، ئەوەی کە مرۆڤ جەستەی و ماڵی و عەقڵی و خێزانەکەی و زەوی ئەمانە هیچ مڵکی ئەم نین. ئەمانەتێکن بەلایەوە، ئەبێ بە سەلامەتی بیانگەێنێتەوە دەستی خاوەنەکەی. ئەمە بیرۆکەی ئەمانەتە. پێشتریش بە وردی بۆم باس کردوون، گەرمگەڕینەوە سەرالقەی پێویستیەکان دەیدۆزنەوە. جا بۆیە جائز نییە بە ئارەزوی خۆمان یاری بە جەستەی خۆم، یان یاری بە خاو خێزانم، یان یاری بە زەوی بکەم. مڵکی من نین، ئەوە مڵکی من نییە، یان یاری بە ماڵم کەم هی من نییە. بۆیە ئەم فەلسەفەیە پاڵپشتی اخلاقی ئیسلامیە. تۆ خاوەن ماڵ نی، تۆ پارێزەری ئەمانەتێکی. بنەمایەکی زۆر سەرەکی دیکە ئەویش بریتیە لەوەی کە سەرچاوەی ئەخلاق لەکوێیە؟ سەرچاوەی ئەخلاق لە فیتڕەتەوەیە. خوای گەورە لە ئێمەیە بەدیهێناوە. سیرکەن هەندێک تیۆریای فەلسەفی ڕۆژاوایی هەن، من کەمێک فەلسەفەشم خوێندووە. دەڵێن مرۆڤ کە لە دایک دەبێ پەڕەیەکی سپیە. دوای ئەوە ئەخلاق و بەهاکان و ئەمانەتی تیا ئەنووسرێ. ئەم قسەیە لای ئێمەی موسڵمان ڕاست نییە. ئیسلام و نەفسی سایەکی ئەوەیە کە لە باشترین ئاستدایە، لە ئاستێکی بەرزدایە بەرزدانراوە، مانایەکی دیکەش یانی یەکسانە. فألهمها، يعني لا سرشتي دا أويدا ناوة. فألهمها فجورها وتقواها. هم خلابة كاريت دايا، هم لخوة ترسان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خدا آمد باشي دا خلق كردويت بو خير و بو شر. كردويت بفطرتك خود بالي بيودني، يان برو راست يان برو چپ. أما برياريكا وك مروفيك بەدەست خۆتەوەیە، ئیدی پاداشت وسا دەدری بەپێی ئەم بابەتە. دوایین بنەماش ئەوەیە کە ئێمە تەنها لە خۆمان بەرپرس نین، لە هەمووان بەرپرسین. بەرپرسیارەتی کۆمەڵایەتیم هەیە، بەرپرسیارەتێکم هەیە بەرامبەر ژێردەستەکان. وما لەکم ئەلا توقاتیلو فی سەبیل الله والمستضعفین. شەڕ ئەکەین، جیهاد لەبەر خاتری ژێردەستەیەک. تەنانەت گەر موسڵمانیش نەبێ، ئەبێ پارێزگاری لێ بکەین. بۆیە ئێمە لە هەموو خەڵکی زەوی بەرپرسین. ئەمانە ڕێگەکانی ئەخلاقن لە ئیسلامدا. بۆیە جیاوازیەکی ڕیشەی هەیە لەگەڵ ئەخلاقی هەموو جیهاندا. پشتیوان بە خودا لە ئەڵقەیدات و باز لە ئامانجەکانی باوەڕ دەکەم. بە خۆتان دەسپێرم. السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاه.

یەک شوێن هەیە کە ئینسان دەتوانی لەم شوێنانە سەڵاوات لەسەر پێغەمبەری دێ بدا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم. پاشان باسی ئەوەی دەکا کە 39 فائدە و سود و قازانج هەیە لە سەڵاوات لێدان لەسەر بدەین. نا، 41 شوێن هەیە کە ئینسان دەتوانی لەم شوێنانە سەڵاوات لەسەر پێغەمبەری دێ بدا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم. پاشان باسی ئەوەی دەکا کە 39 فائدە

بنای خدای گورو میربان عزیزکانم سلای خواتان بیت برنامه کتاب ناسی امرو زور لای مبسته که کتابی کی تری نایاب و کتابی کی دانسقو اتوانم بلم دگمنی جلم بواریا با ایو بناسینه امی کردزمان امی که خومن با کردو با کردستانی دزانین و دناسینین امی که خوشبختین اکی کن لو ملتانی که لناو جیهانا کمترین ظلم من لخلق کردوا اگر ظلمش من لیکرابت اتوانم بلم زور قینا لدل نبوینا و زور بیر من لطولصد نو نکردوتا ام اکا ملت یکین اتوانم بلم یکی اکا لو ملتانی که زورترین جماری دانشتوانی هیو و استا ولاتی نیا و حکومتی نیا بریتیل اهلی کردو اهلی کردستانو ام خلقی که لسر ام پرچهی سر گوی زویده جین که پیدالن کردستان امه که شتیگلوشتانی که دکری شانازی پیوب کن بریتی بیل مسلمان بون و دیندار بون من بداخو زور جر للاین هنده خلکانی هرکیو پرکیو للاین هنده خلکانی لهیچ لبرده نبوه زور بداخو خریکه ام شانازی بونش من لیده سندجته و ولکه دار دکری و خراب دکریت کتبی که اما نویم جاره چاپ کراوه چاپی نویم کتیب یکا که توانم لما میکی که لو کتیبانی که بری دل دا گریت او دل دا داد اصوده یکت پیدا داد که سپاس بخوا که بم جوره میجوی ایما لگل اسلامتی و دین داریا بردوامی هی با دیر جایی ام چوارده صده ای که اسلامتی و دین داری و کتا دین کوتا کتیب کبریتی لقرآن هاتوا و کوتا پیامبر که هاتوا پیش قیامت و پیش کوتای هاتنی ام سیناروی که دان را و گوی زوی یما دستو پنجمان لگلا نرم کردوا و لگلا حل من کردوا و زور بجوانی و مضبوطی ام پیام من ورگرتو کتیب که بنای کردستان لبردم فتوحاتی اسلامی ده ما مصایی که عزیز بنای حسن محمود حمه کریم ام کتابه نوسیو ام کتابه برزان که دلی کردستان لبردم فتوحات اسلامی دا چاپ منی گشه چاپی کردو بس پاسه و که توانم برم کتابه که کتابه کی نایابه کتابه که رنگ زور ساده نبیه بو خوین نوی برزان کتابه که جماری پرکانی طبعا کم نیا حوصاتو بوینو مثلا نزیکی سی لاپر ریگه گر هنو سینو بابد بید کات کتاب یک پیوستی با کاتا پیوستی با به زمانی که تو دانشی درس کیم کتاب با سیاسی کان زور گرینگه با اندام پارلمان زور گرینگه با دانشان کار کان زور گرینگه با کسانی که کنتاکتی آنها لگال عربا لگال ترکا لگال فارسا با برزانی که میزگرد رکخان با برزانی که با بتی عینی آنها زور گرینگه با برزانی که لتلویزیون و لرادیو کان اجدا کن و هندی جار ام جور برنامه به یوی خلکانی چوار دوری خوبانه بدن ام کتبه با او کسانه باشه که به مبست یعن به به مبست حق دیکو قینی کن برابر به دین و برابر به دین داری لدلو درونه های ام کتبه با او کسانه باشه که هر لبلاش و حلاج یعنی جاری و های خوشت عجیب لیده لباشه منفره بوا خویشی نمور کردو تاو بود جایتی کدینی اسلام و بود جایتی کدینی اسلامتی و دینداری چی قازان جا که اینجا رو با زید با نفر کردی لدروی ولاد یعنی لناوی ولاد یعنی والی فلان و فیسار قینا نانی لی خواد نان لم جویندانو نان لم قصانو نان لم ناشنی کدنا اخواتو لسری علا ورد بلان فلانی و فلانی و فیسار تو بو تو امام استا توی اندام بونمونه مثلا اندامی لجنه زانکوی سروک زانکوی فلان کیسا تو بود جایتی اسلامتی و دینداری بکید یعنی کمو چو معاشه کی خودت هی و برانامو شهاده خودت هی و جیان اتوانی بر ری بکید چی داوه لم ماستاو تیرتی و چی داوه لم حق حق دو قینه برامر به اسلام و برامر به دینداری و اتوی میجوی کی چوارده صده بسری تاو و ببیانوی کی زور عجیب و غریب کرنگ خوشت باورت پی نبید من لپیشکی کتیبه که او جیاواز دکتی بکه که باسی فتوحات اسلامی دکات و باسی بانمونه مثل نوچه کردستان دکات ولم پیشکی کتی بکشتی که جوان بینی نوسر پیشکشی
چون بلید پیشکشی دو دایی که دکات دای بابلین دو افرتی برزی دکات بابلین افرتی یکمی که دیار خیزان و خانواده خوی بوا که بدم نخوشی و بدم بیتاقتی و علی لکاتی هیلاکی و مندوبون و بیتاقتی کانی تویا لکاتی ازارکانی تویا هم کتبه مرسی و که ایچه که بابلین نوی عایشه خان بوا که ایچه که افرتکان و خیزانی خوی بوا خیزانی یکمی بوا دیاره امری خوای کردو و کوباز دکات که نخوشی که و بطاقتی که نیهشت و پیشکشی افرتی دو میشی دکات که دلی زور به روسوری و زور به برزه و زور به احترام و زور به بجوانی مضبوطی افرتی خیزانی منالی خیزانی یکمی بخیو کردو و جیان و گزرانی لگل بره کردم اما جعواز ده کتیبه که بابتن باز کرد بس که لپیشکی کتیبه که خیرمو بشتی که جوانم بینی که زور گرنگ و مهمه که اما استامتی امان فرده کرد دینداری امان فرده کرد اوی یکمین لخانواده پارزانیه اوی دومین بوسم لکسانی که لخانواده که زور برز و مضبوط و چاکنون بلگه لسروی که فتوحات اسلامی امجور کسایتی و امجور افرتی بو ایما و کل فرهم کردو و درست کردو لولاتی اوروپا و امریکا و فلان جن منالی خوی و پیاوکی خوی بخیو ناکات است لولاتی خو مانه و لمولات اسلامتی و دینداریانه که هیو لیرو لخلیج و لولات عربی کانو لولاتان شکه اسلامتی و دینداری تدایا افرتکن نک هر منالکانی خوی زود جار منالی خیزانی یکم و دوان بوانونه مثلا که پیشتر پیاوکه هی بو جا امری خوای کردو یا انطلاق دراو جاواتوا اوانش بخیو دکاو زور بجوانی با معزز مکرمی و بدری جای 30 سال و 40 سال و 50 سالش پیاوکی خوشی بخیر ده کار رزیده دگری. وی ام پیشکیم پیش جوان بود. بو خوی او پیشکش کرد نبراستی بشه که لیم فتوحات اسلامی که ایم ور من گذو. طبعا کتاب که حوصله سی لاپری برزن. یعنی کتابی که بچکول نیه. اگر اول و تا آخر باسی بکی تقریبا حوصله سی لاپری. بنزیکی 50 سرچاوی عربی بکاره نام عزیزه. بو برزانی که ما مصای کردین و برزانی که باسم کرد ما مصای عینین. او برزانی که دانشتیگ لسر میجوی لسر اسلام شتیگ بنوسن لسر کرد شتیگ بنوسن لسر کردستان شتیگ بنوسن یعنی براسی غدره بود جنابت که اماجیگ بم کتیبه نکیتو چایگ بم کتیبه یا نخشین چو 50 سرچاوی کردی بکاری ناو نزیکی این 50 سرچاوی عربی به نزیکی 70 سرچاوی کردی و گوواری بکاری ناو یعنی به توتالی به مجموع لم کتیبه حوصت و سیلا پر ریا کردستان لبردم فتوحات اسلامی ده 120 سرچاوی عربی و کردی و گوار بکنی اندراوا که اگر هر یکان به نزدیکی باسی که تقریبا 200-300 لاپره بید بزنه چند هزار لاپره خوندراوا توا و سیر کراوا و سودی لورگراوا با نوسین یم کتبه تکایا و کلا به هندی ورگرین و تکایا ایشی لسرکن کاری لسرکن برزن طبعا هاتو کدویتی به چند بش بشی کوا من هر وا احماجه به هندی بشی دکم ایکی لبشکانی که یکی لە چاپترەکان وەکو کتێبی یەکەم باسی دەکات کە ئەنما تۆ کتێبێکت بەدەستەوێ کە ئەنما تۆ سەرچاوەیەکت بەدەستەوێ لە مادەوە بۆ مەدینە باز دەکات یعنی لە دەوڵەتی مادەوە بۆ مەدینە باز دەکات کە لەم ماوەیە تەقریبەن لە نزیکی چەند لاپەڕەیەکی کەم باز دەکات کە تەبەن دەوڵەتێکە بۆ بەناوی دەوڵەتی مەدینە دەوڵەتێکش هەبوو کە کورد تیایە ژیاوە ئەم دەوڵەتەی کە ئەم ناوچەی کە ئێمەی تیا ژیاوین زۆر گرنگە یعنی تۆ لە سەرەتاو ئەم معادلەیە بزانیت بزانی او ولاتو مملکته و او دولت داری که اسلامی تیاغه شکدوه و ایمج لوکاتیا لچی عبوین یعنی 1400 اون سال کرد لچی معادله و لچی حوکشه کابوه لالاپارات سلوحو تابابته که خوش باسته که دوی جوه که اسلام براسی هیچ حکمته که کردی نروخانوه بو هیچ کسی نانو پیازی پیو نخوا منو توی کرد دولت یک من نبو حکمرانی و دسالاتی که زور گوره بلین والا اسلام هات امیلی سندینو کما بو خو جګی خفته یعنی خوځګه همن بوایو بلان بعقد او اتفاق او برکوتن او ترتیبات او مضبوط لګل اسلام ریکوتن روی بدايه او حکومت داری او د صلات داری او کو دولتي بوونه مثلا دولت داری رومانی کان ک او خطاب او ساسانی کان هبو فارس کان هبو او حکومت یان هبو د صلات یان هبو هیز یان هبو بلان بکور به داخ وجا خواپ یم نګری هر او وختش خو خور بوینه خواب یم نگری او وختش هر خریچی کلاوچیتی و بزم رزم و جاشایتی بوینه کما اما ناشین کردنی میجوی خو من نیه بس خفتی لیده خوین یعنی بدری جایی ام چندین صدایه بستر کرده یک من لی زنونه بو که براسید ایش من بو که کار من بو که به عقل به منطق به نامو به پروگرامه بو هنید دولت ها بید بو نمونه مثلا لسر سنور
لواتش بقت شاري لسر بون خليج بق لسر بقت شاري شيء ما بيه. بو هندي الدولة تبع لأوروبا لأمريكا لشونان رنجة بقت يك اللي بشكاني كردستاني خمن نبيد لجماعية لا لا لا لا لأريايا للربرة. كوتا هندي شت هيك الرنجة أو جيجي بعد كده النبي لأريايا برام هندي أمجي بهندي بعبد كدوه. لا هاد لا دا بابن الكتاب كا بعبد كتير بعد كدوه شابتر كتير كا بناي كتابي دوا مناوينا ولا مدينة وبو مدائن. كمش بخوي بعبد كتير لبيني مدينة ولبيني مدائن. يعني تنانت كرتي كي بعد كدوه درباري دروزبوني إمبراطورية فارسي ساسانية كان. دولتی فارسی چون دروز بوا و شوازی دروز بو نکی و شوازی حکمکی سنوری ده سلاتکانی یعنی او هولانی که لو سردمه یا طبعا خودتان چا کزن چند قطبی که بو لکاتی سردانی بابن لکاتی سرحلدانی اسلامتی و دینداریه لقطبی که للای کتر و رومکان هبو للای کتر و فارس بو ساسانکان یعنی معنی چند قطبی که بونه حتى تنان هند العلماء دلان يعني براسي أو وقتا أو دولة داريك هبوا للصين كلوش دولة داري هبوا لوش هز هبوا لوش ده صلاة هبوا توزي دور بوا لم معادلة شرونا بو خوان شريان لبيني خوانا كردو يكتريان لناو بردو وشري خواناوي زور جاري وهي مليونيان ليكتري كشتوا لو لاوبون مثلا هندية سورة كانوا لو لاوبون مثلا لمنطقة أمريكا وش ده صلاة يكبوا هز هبوا قوتا بلام ويكن نزيق بوا وكونتاكت وكوريت بریکدانی هب ول بینی مسلمانان و چهار دوره که براسی به تابتی هزی رومکان ول قل هزی فارسکان چون آمانه نزیق بودن لو دستلات و لو هزی و کدروز بود بنای اسلامتی و دینداری بود نهشتنی کویلایتی بود نهشتنی همه اشتانی که هب بود طبعا بابون لسر تا و کپی غمر دوری خوای لسر بی خوی وجودی هب و وقتا هول هب و بو قصه کردن یان پرچکردار یان هندی جار هیرج بدنیش بو سر رومکان بلام تبن لدوای پیغمبر درودی خوایل سبه اینجا نخشکان و پروگرامکان تر فراوان تر بو فتح کردن کناو نرا فتح کردن کبراسی اتوانم بلن فتح کردن بو لا دست وکول رزگار کردنی هندی نوچه بو لده صلاتی دکتاتوریک لده صلاتی کسی که همو خلککانی بکویلی دزانی لده صلاتی خلکانی که فرعون آساب هزو توانا و طاقة و وزو و كتش و كر و جن و مال و منالي و لاتاكي بكار هنا و بوخوي بويا نخشي أبو بكر هي كبور رزقار كردني عراق لدستي فارسا كان طبعا خوتان شاكزانن عراق زور نزيق بوا لولاتي سعودية استاكيوا لما كو مدينة زور نزيق بوا بويا نخشو پروغراميك هبوا كأو وقتا دولة عراقي او اختك دي على دولة عراق بو نابو بو شوازن بس او ناو تشيك استاكي في دولة عراق ودوي عراق شا مثلا ناو تشكاني فارس دسي في كردوا حكمي فارس كلم ناو تشيب ولم كتابي كردستان لبردم فتوحات اسلامية نخشها بو بروغرامها بو خالدي كوري وليد تقريبا دوي وطمان الابره اشتاو تشوار خالدي كوري وليد سر كردي سباي عراق بو طبعا كاتك فتح كراوة كاتك هيرش كراوة بو عراق كاتك إيش لسر عراق كراوة جاك برنامو بروغرامك دان دراوة كقياديك لما منطقة دان دير طبعا ديار خالد كوري ولي دان دراوة إن جا دانش جاي سربازي خالد و هنر جنجي كاني لا پرستو دوانزيا باز دكات كا چي كراوة چي نكراوة چون إيش لسر او كراوة كا برا نو عراق بين كا پيم خوشا لو سيش لا پريا بيخ دبی به براسی سجده بو خواب برین دبی سپاسی خواب کین که ام شوازه هاتو ام اسلوبه هاتو ام برنامه و پروگرامه هاتو لما کو مدینه و بو عراق و اگر نابه داخو استر رنگ هندشتی عجیب و غریب ما بپرستایا که رنگ خوش من قیز من نخو من بکریاتو لا چابتری که تره لبشه که تره بنایو کتیبی سهمه اینجا هواش هواش طبعا خودتان چاک ازن لما کو مدینه و که هاتون بو عراق اینجا لعراق و او سنوری طبعا سنوری کانی و کوتهم آو وقت سنوری کی تایبد من نبود بنای سنوری کردستان او. بوی برزیک من لی نیه بیاد خوب که با فریاد رسول بله نه انجیش تو اما بوی دولت من ها بوی فلان بوی دیز احمد نبی کی دستی گرتی کی دستی گرتی ل و هر باسی سرتای اسلام نکی باسی سرتای کانی شورش کانی جناب تان که کی دستی گرتون که ام ولاته شهر به شهر دقه به دقه تسلیمی دجمنو تسلیمی چوار دوری نکریتو که واتا بشی که براستی
سیاستی امپریالیزم بووە بەشێکی سیاست نێو دەوڵەتەکان بوو کە نەگونجاوە و نەیان هێشتووە بەداخەوە لەگەڵ دەستێکەڵکردن لەگەڵ بەناو جاشەکان و بەناو بەکرێگیرا و بەناو ئەو خەڵکانی کە لە وڵاتی خۆمان هەبوو. بۆیە لە کتێبی سێما وەکو باسم کردجا کە تۆزێک زیاتر بەرەو پێشتر دەچێت سوپای ئیسلام دەگاتە سنووری کوردستان و مسنا باسی مسنا دەکات کە دەبێتە سەرکردەی سوپای ئیسلام لە عێراقدا و اینجا هێواش شێواش تەبەن باز دەکات. ئەمانە هەر یەکەی بە چەند لاپەڕەیەک باز کراوە بەڕێزان کە سنووری بابن ئیسلامەتی و دینداری لە مەکە و مەدینە فراوانتر کرا. اینجا هێواش شێواش هێندرا بۆ هەندێ سنوورەکانی دەوڵەتی فارس، هێواش شێواش اینجا هەندێ لە عێراق ڕزگار کرا، گەشتنە سنووری کوردستان. اینجا کە فتوحاتەکە گەشتوتە ناو کوردستان و لەو کاتەشە بەداخەوە ئەبوبەکری سدیق خوای گەورە لێی ڕازی بێت وەفاتی فەرمووە، اینجا کە سەردەمانی عومەری کوڕی خەتاب دێتە پێشە. لە دوایەوە اینجا هەندێ خەڵکی تر دێت ئەبوو عوبەیدە و دەبێتە سەرکردەی عێراق و دوای ماوەیەک لە لاپەڕ 136 باسی ئەوە دەکات کە فارس بەمەوە نەوەستە. ئەوە جەیشی ئیسلام هجومی کردووە، هاتووە بۆ ناو عێراق و گەشتۆتە سنووری کوردستان. خۆشان چاکەزان کوردستان بەشێکی نزیکی بابڵین توانین بڵین چەند ئەو چەند پارچەی کە بەدەست دەوڵەتی فارسەوە بووە، هێواش شێواش هجوم کرا و ئیش لەسەرەوە کراوە. هێواش شێواش بەعکسەوە اینجا کە پەرجەکردار دەستی پێکردووە کە خۆ سازکردنەوە و خۆ سازکردنی پاشایان و سەرکردەکانی فارس دەستی پێکردووە و لەو کاتەیە مەسەلەی ڕزگارکردنی مەدائین دێتەکایەوە کە تا چەند ئیشی لەسەر کراوە، تا چەند کاری لەسەر کراوە. لە لاپەڕ 161 بابەتێک باس دەکات کە تەبەنەوە کتێبی چوارەم و کتێبی چوارەم ناوی نەرناوە کوردستان لە بەردەم فتوحاتی ئیسلامیدا بە کۆمەڵێ بەش باسی دەکات، بە کۆمەڵێ بابەت باسی دەکات کە سوپای ئیسلام تەقا لە سنووری کوردستان دەدات. من دەمەوێ بێمە ژوورەوە، من دەمەوێ بۆ کۆڵێت ئەم پەیامە بە ئێوە بگەێنم. هەڵوێسی سوپای ئیسلام چۆن بووە؟ جەنگی جەلەولایان گوڵاڵی پێدەڵێن چۆن بووە، چۆن نەبووە؟ ڕزگارکردنی خانەقین و حەلوان و قەسری شیرین لە دەستی فارس، ئەو سنووری کە ئێستەش لە بینی کوردستان و لە بینی فارسە هەیە، ئەو بەڕێزانی کە بۆ کۆڵێت نان و پیازی پێوە دەخۆن، ئایا زەحمەت نەبی هەموو ئەم سنووریانە دەزانن چۆن هاتووە؟ دەزانن خەڵکەکە چۆن پێشوازی لە فتوحات ئیسلامەکان کردووە؟ دەزانن کوشتنیان و بڕینەکان چۆن بووە؟ ئایا هیچ معلوماتێکتان هەیە دەربارەی ئەوەی کە خەڵکەکە شارەزاییان هەبووە دەربارەی ئەم هجومەکان؟ شارەزاییان هەبووە دەربارەی دین؟ شارەزاییان هەبووە دەربارەی دینداری؟ وەکو چۆن ئێستا کێ بەداخەوە؟ یعنی ئەڵێی 14 ساڵ پێش سەرڕۆدا هەندێ جار بۆ ئەوەی کە گەنجێک هەنیشتی باش و پەیامی جوان وەرنەگرێ، جێن پەیامەکەی لێکەن بە دێوەزمە، لی دەکەن بە داعش، لی دەکەن بە شتی پیس و قێزەون، لی دەکەن بە شتی فڵان. هەرچی شتێکی پیس و قێزەون هەیە ئیتر لە باڵاپۆشیە دێوی ناشرینی کات، ئیسلامەتی و پاکیزەی و پاک و تەمیسی بێت دێوی ناشرینی کات. بە دڵنیایی ئەو وەختەش هەر هەبووە، ئەو وەختەش هەر بووە نمونە سیاسەتی خۆڵکردنە چاوی ملەت هەبووە، سیاسەتی ناشرینکردنی ڕەگەزی بەرامبەر، سیاسەتی بە قێزەون کردن، سیاسەتی بە وەکو ئەڵێت ناشرینکردن و بە وەکو ئەڵێت لەبەرچاوخستنی هێزەکەی بەرامبەر هەر هەبووە. بۆیە لە بەشی دووەمە هەر لەم چاپتەریا باسیەوە دەکات کە تقریبن جەنگ وەستاوە بۆ ماوەیەک، دیالۆگ دەستی پێکردووە، هەڵوێستی کورد و ڕای مێژوون نووسان لەسەر بارە و تەنانەت لە لاپەڕ 191 تقریبن بۆ ماوەی نزیکی چەند 5-6 لاپەڕەیەک بس باسی ڕاپەڕینی خەڵکی شارەزور دەکات. ئەپێم خۆشە بیخوێننەوەم ڕاپەڕینی بۆچی ڕوویدا و لەسەر چی ئەساسێک بوو. لەمەوە بۆ دەرەکەی خەڵکی شارەزور بەڕاستی بە هەموو شتێک ڕازی نەبوون و دەستیان خۆش بێ. لە زمانی بەعسا هەڵوێستیان هەبووە، لە زمانی ئینگلیزدا هەڵوێستیان هەبووە، لە زمانی عەبدولکەریم قاسم و عەبدولسەلام عارف و ئانی ئەگەر مێژوو بخوێنیتەوە هەڵوێستیان هەبووە، لە زمانی دوای ئینتیفاضی خۆشمان هەر هەڵوێستیان هەبووە. هەر ڕوێستێک یانی بە مەعنای کەریمە. لە زمانی بۆ نمونە مەسەلەن وەکو هەڵەبجا هەڵوێستیان هەبوو، هەمیشە هەڵوێستیان هەبوو، هەمیشە بە هەموو شتێک ڕازی نەبوونە و داننیشتوونە و جوان و پختە بڵێن دەستگرە بە کڵاوەکەی خۆتەوە بابای نەیبەت. کامەش سیفەتێکی زۆر جوانی ئەم ئەزیزانەیە کە ومێ دەکەین بەردەوام سیفەتە جوانانە لە گەنجەکان و لە خانەوادەکان و لەم خەڵکانەیە هەبێت بۆی کە دایلەمۆی گۆڕانکاریەکان بن. بۆیە اینجا ئیش لەسەر ئەوە دەکات تەمەن فارس و ڕۆم خۆیان ساز دەکەنەوە،
لكتابي كردستان لبردم فتوحات إسلامية دا باسيو دكاد لابردو سطو تقريبا سيا شوارا باسيو دكاد كإنجا كفارس وروم تودي قد بدا سبي دكيتو كشعب طاقت إسلام كما وبمجورة لولا الروم دانا جيريبو لولا فارس دانا جيريبو وستويتي بونونا داقيري بكاتو وستويتي لناوي بريا بوير لابردو صنويا ولبشي سيمي أمبابتي أم اكتبه عباسي ودكات که هواشی واجد اینجا جنگ دستی پیکرده، جنگی مازبیزان، جنگی تکرین، رزگار کردنی مسلمانه نواد، جنگی هیتو قیرقیسی، یعنی کمالی خال باز دکات که کات بابت کرد خوانی تو، کات که اکتبه کرد خوانی تو، دلایت براستی تاک کانی کرد، مامستانی کرد، ایمنی که چندین ساله کردیان پیوتین مشغولیان کردین به هنی شعری کردی و مشغولیان کردین به هنی بابتی تواب کرو تواب کری تواب تواب نازنم چی فلانو بکرو بکر تواب قینه امانه زور باشه چه که هرچونه به هر خراب نیه بر زمانه کمان بیزنیم برای ملایکی تره و خفت دخون که اگر مکول مبالغه نبید دست در دمنی هفتاکان و هشتاکان و اوانی کمیجوی کردیان نوسی و زور به حاق دانه نوسی وانه و زور نهاتون به تواتی تی هلکشی کن به بفتوحات کان تی هلکشی کن بدین داری کی زور باش تی هلکشی کن بوی که رو دعوا کن چون رویان دعوا یعنی همیشه آنی که درباری کردشتیان نوسی و هولیان دعوا یعنی بداخو عربو اوی که لپشتی عربو و اوی که عرب هلی گرتو همو من لران ناشدین کن عرب خراب یعنی تیانی صد لصد باهای هندشتی خراب و قیزونی یعنی با صدام عرب نبو با بس اون بلگی لسر اوی که صدام اگر بناوی صورتی انفال و انفال ناو بناد اتر خوی صورتی انفال و کوال اکتبی که صورتی انفالی تیدای و خوی صورتی انفالش خرابه اما بو خوی شدیکی خرابه یعنی قیزونه یعنی بداخه و که زور جار خلچی اگه ایوه بلجیاتی دانان فلان خرابه که واتا اوی که دینکی فلان و فلانش خرابه بر راسی بلد بسیاستی بیرکاریانی بلجیاتی دانان زور جاری مهندشتیان لا ناشدین کردین لا قیزمون کردین و بداخل و رنگ اسفاده من دینه کردی بید و کمیجو بویا کتیبی کردستان لبردن فتوحات اسلامی کومل شری تر کومل بابتی تر کومل انجامی رو داوکان بازدکات که پیم خوش بیخوینو یعنی سیاستی عمر لا برای بردنی ولاتا حتی ناند یعنی پیم خوش بیخوینو یعنی حضرتی عمر بوچی خارید لاده بعد لفرمانده ولاتا ای خولی افسر و درچونی افسر و کولید او هبوه او وقت چی چون حکم داری کرده جنگی نهاون زور جار بستو مانه فتحی فتوح ای چون روی داوه چون سرکده شیابیان دانه و با مراته برو نهاون فتح الفتوح جنگی همدان مثلا نخشه دوائی نهاون رزگار کردنی شان کمالش تی تر باز دکات که نهینی بون و سرکدهیتی عمر همو امانه باز دکات که ایمد یم بداخه و شارزایی کی باش من نیه درباری میجوی خومن. یعنی میجوی خومن ورگر تو ل هندی خلقی عربه و کرنگ باش ننوسرابه ل هندی خلقی فارس و کباش ورنگیرابه نخیر باعث و خلقی کی باگراون عرب باگراون فارس کتاب کانی و کتاب میجوی کردی کانن بو ایم نوسی و یعنی بو ایم چاپ کردوه ایم یعنی براسی توشی بلار دابن بردن بردو. یمن نه انجیش دینه که به جوانی با مضبوطی بزنین و نه انجیش شهر زایگین. باید لبشی ششما لکردستان لنوان نقشی که دو سرده مسلمانی کل پیانوسی روزنامه نوسان و یعنی کمال بابتی زور باسی زورشتی عجیب و غریبی باز کرده. تنانت با معلوماتی جناب تن برزن. لعبار 344 باسی و دکت که یعنی شهر کردیکان با عشتی رگ دکول. یعنی بدل دوای هر سنگاده طبعا وفد وفود روی داره که رنگ من مجان نبیاد کتابی که آن دا چند صد لاپری بود جناب تن باز کن بلام لنجام که شر رود داد همیشه که هجوم رود داد پرچکردار رود داد خالتی که دید بکول رولی نیمن گیری ببیند بوی هندی لشعر کردی کن براستی به آشتی رک دکون و کمتر دقت اوی که کشور رو بداد، به طاقتی رو بداد، ناراحتی رو بداد و عجاو ناراحتی که زود دور بود ولاتکر رو بداد و کشور به طاقتی بودش بود. لا لبشی حاوتما هندی شد بعض دکاد که پیم خوشه. مثلا هندی پلان کان، هندی شر کان، هندی گجولو کوشر و هرشا رو داد. بونون مثلا شعری مروش، هریمی خوراسان، شعری کرمان،
هنو شارانی که هندی شار دخوانی تو که استاکی کم تری اما به ناوی کرده و ناوی ده بین فرض بخوی بردویتی و برداخه و کولد به فارسی کردو هندی شوینی تر به عرب کراو هندی شوینی تر به چی کراو همو امانه بلگی رستروی که به داخه و اگر اما به نامو پروگرامی که زور باش من نبید زور چک من نبید و نمان توانی و تاکەکانی کوردی خۆمان بە جوانی بە مەزبوطی لە مێژوویەکی زۆر پاک و چاکی و مەزبوطی خۆمان بناسێن. بۆیە ئەزیزان کتێبەکە زۆر زۆرە ڕەنگە من فریای هەمووی نەکەوم، بەڵام تەنها ئەمەوێت لە کۆتایی ئەم کتێبەیە کۆمەڵێ بابەت و باز دەکات. تەنها شەڕ و ئاژاوە هەبوو نەخێر کاتێککە فتوحات ئیسلامی ڕوویداوە اینجا بیر لە ئیدارە کراوەتەوە، بیر لە بەڕێوەبردن کراوەتەوە، بیر لە بەیت المال کراوەتەوە، بیر لە دەوڵەتداری کراوەتەوە، بیل لە مزگەوت کردن و درست کردنی بۆ نمونە وڵات کراوەتەوە، بیل لە زەکات و لە ئیشوکار و ژیان کراوەتەوە، بیل لە وەکۆڵێت تەرتیبات و دە وەکۆڵێت خۆگونجاندن کراوەتەوە. بەڕێزێک دێت لێن خۆی لێمان ئەکات بە وەکۆڵێ بە فریاد ڕاز ئیسلام هەموو شتێک لەناو بای زەحمە نەبێ، هەموو ئەو مەسیحانەی کە لە عێراقا هەیە، هەموو ئەو ئەزیزانەی کە کاکەین و لە عێراقا هەیە، هەموو ئەو یەزیدیانەی لە عێراقا هەیە، ئەی بۆ چواردە سەدەی لەم وڵاتیان نەژیاون لەبەروی ڕەوتێک بە ناوی داعشەوە دێت کە دروستکراوی غەرب و شەرقا دەیەوێت ئەم مێژووە ئەونی تر لە لامان ناشرین کات، دەیەوێت ئەونی تر عەرەب و موسڵمانەتی و قورئان و دینمان لە لا ناشرین کات. بەڕێزێک پێمان بڵێت چواردە سەدەیە شنگاڵ لە ناو مێژووە نەبووە؟ چواردە سەدەیە ئەم شوێنە چۆن ماوە؟ ئەگەر سیاسەتی ئیبادەکردن بە تەواتی هەبوو بێت، گەڕەکی جولەکان سلێمانی خۆمان و گەڕەکێک بۆ نمونە لە کەرکووک ئیسەش مەسیحی تێدایە، گەڕەکێکی زۆری بۆ نمونە موسڵ ئیسەش مەسیحیە، گەڕەکێک و بۆ نمونە خەڵکێکی زۆری مەسیحی و بە ئەو بەڕێزانی کە لایەزان لەسەر دینی مەسیحین لە هەولێرە، ئەی بە درێژایی چواردە سەدە نەبووە؟ بە درێژایی چواردە سەدە نەبووە کە زۆرینەیەکی ئەم وڵاتە لەسەر ئەساسێکی ئیسلامەتی و دینداری بووە؟ موسڵمانان حکمی ئەم وڵاتیان کردووە. بۆیە مەسەلەی بەیت المال، مەسەلەی دروستبوونی وڵات و مەملەکەت تەنانەت هەندێک جار ئەم باس دەکات کە ئەی هۆی ڕوخانی ئیمپراتۆریەتی ڕۆم و فارس چی بووە کە سوپاس بۆ خوای گەورە لە ناوچوون و ڕۆشتن. بۆیە هەندێک بابەت باس دەکات کە تەنانەت ئایا ئیسلامەتی و دینداری هات کەنیزەکی نەهێشتیان، کەنیزەکی فراوان کرد ئەوەی کە ئێستا کێش بۆ نمونە لە هەندێک وڵاتی ئەوروپا و ئەمریکا هەیە و ئێستاش لە کوردستانی خۆمانە هەنێشت هەیە بەناو وەکۆ دەستەمۆکردنە. دێ بابەت باس دەکات کە تەنانەت ئایا ئیسلامەتی و دینداری هات کەنیزەکی نەهێشتیان، کەنیزەکی فراوان کرد ئەوەی کە ئێستا کێش بۆ نمونە لە هەندێک وڵاتی ئەوروپا و ئەمریکا هەیە و ئێستاش

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ايستان بياني تان باش امروش لا برنامه صدای جماور هاتی نو خزمتان امرو کمالك والو زنیاری خوش یکمیان امرو موسده که دخل تسر هجماری وزارت دارایی لرگای بانک بازگانیا کان و دگوازیتا بدلنیا یو امرو لیست موسا راد گندره خوی حق وای براستی لدوای بابلن لیوارو امانه موچه دابش بکری لبروی پارکه استال حولیر حاضرم تنها گواسنه ها چی دوی با یک دو کاتش میریک دواتر دست به دابش کنی بکری باشا لبروی با یعنی امروکا دبینین سوارده مانگا دوا کوتوا بای گرینگا براستی هر او رو دست به دابش کنی موچه بکری حوالی دوم سوارد بگری بستکان عزیزان نوسراویک دوینه و پیره بلاو کرایوا که باس لهمو گریه بستاندکا دوینه لسر او برنامه گوتم که گریه بستکان زیاوازیان لنیوان نکره که دشمیر یازده شو سروچی پرلمانی عراق لگل جماریک پرلمانتاری عرب ویدیوی چم بلاو کردو تو دلی ببی زیاوازی سرزم گریه بستکان لبودزی سالی 2027 دکرینه همیشهی او حواله لبو گریه بستکان زور زور خوشه ویدیو کشم داناوا حوالا کشم نگلی داناوا لتلیگرام لینچ تلیگرام اکم لباوی ام تیک توکیا ایتر دتوانن لیوی که سودی لبینن طبعا او زور زور حوالا چی خوش لبو فرمانبرانی گریه بست که بپی قصه سروچ پرلمان و بپی قصه جماریک پرلمان تاری تر که دوینی حتا نزدیکی کاشمیر دو یازده شو لگل سروچ پرلمانی عراق کله کوبنو دابونه کده به مزالې تدانیا یتر سروچ پرلمان عراق گوتی تاومن لګل وزیر دارای ولګل سروچ حکومت گفتو گوی سر دکین که همو گری بستکان ببنه همیشه طبعا دیار پرلمان جګه فشار بکا حکومت ناتو ان ارتیب کاتو بویا با اگری چی زور زور فرمانبرانی گری بس دبنه همیشه ورو خوشیستان حواله چی تر لبارې پاریګن مزیتارن امیر رکنو زیات تام دمه زور کس کومنت نوسیه کا او او پاره لبو هرمی کوستانیا برزن او پاره ای سال 2026 نه لبو زانیارتا ای سال 2025 500 میلیارد دینار و ببرې چی زور هرمی کوردستان د گریتو زاره کی تر 200 میلیارد بو 30 میلیارد درا هرمی کوردستان سیر کن زاره کی تر ه تقریبا پیش دو سه هفته 200 میلیارد بو 30 میلیارد لبو پاره گن میزوتاران هرم بو سال 2025 او زاره 500 میلیارد بدل نیایه و دبی بلایانی کم هشتا لبو صد ملیاری لبو زوتیارانی هرمی کردستان بی که اوه حواله چی یزگار خوشا پیم وایا اگر بدو گجمه تری اوالا پیدانی پاریگن می زوتیاران بردوان بی او بدل نیایه و سالی 2025 هیچ قرزی چی پاریگنم للایان حکومتی عراقی و نامینه لبو زوتیاران که واتا انشالله حوالی زور زور باش ده بیتن و من همیشه گوتو ما عراق چیشه زو کوکرنوی دهاتی هی زو زو بلام چیشه قولی دارایی نیه عراق پاری هی بطایبت لیست ده عراق روژانه هنرده نوت زیاد دکاته و 3 میلیونی تی پراندو استالبوت سوارمین میلیون هنگاو دنه لروژ یک ده و عراق پلانی هی لکوتایی امسال روزانه 5 میلیون برمیل نوت هنردب که او اگر گروی هرمز نبیتوا اگر گروی هرمز ببیتوا او اوکات زار زار با آسانی دتوانه نوت هنردب که او دا تکشی زوب گاتوا دستی خالش که لباره او براستی کشه او هی لمالان لگرککان و کیشه کاربه برزن یعنی لقزای قشتپا کیشه کاربه بیچار کاجمیری قولا روزانه 11 کاجمیر کاربه 24 کاجمیری که اوی کدرم 24 کاجمیری 11 کاجمیر دبره زارک 5 ساعت و زارک 3 ساعت و زارک نازم 4 ساعت و امانه دبره تن واتا 14 کاجمیر کاربایان هی یعن پازده کاجمیر کاربایان هی یعن کمتر که واتا اما چیشه قولی کاربای عزیزم
کێشەی قوڵی کارەبایە دەڵێن هەندێک ڕۆژ چواردە کاژمێرمانەیە هەندێک ڕۆژ سێزدەمانەیە هەندێک ڕۆژ پازدەمانەیە حیساباتە لە گۆترێ لێت دا لە خۆی چەندی ڕۆیی دەڕوات چەندی نەڕۆیی ناڕۆ لۆ لەبرێ پلان نییە هەر دانەوێ وەزعەکە تێپەڕی و هەڵەترین هەڵەترین کە بڕیار لەبارەی پرۆژەی 24 کاژمێری بڕیاری لەسەر درابێ ئەوەیە کە دەیانەیە لەسەر جیرفانی خەڵک ئەو کارەبایە بەردەوام بی یعنی ئێستا هاوڵاتی وعلی جان سواس دەکەم بە قوربان یعنی ئێستا ئەگەر هاوڵاتی خەرجی کارەبا کەم بکاتەوە ئەو پرۆژەیە ناتوانی بەردەوام بی هەر وەکو ئێستا ناتوانی بەردەوام بی ئەوان دەیان نابوو خەڵک وەکو پێشترێکە کارەبایەکی زۆر سەرف بکا هەر ماڵی 100,000 و 150,000 لێ بۆ بێتەوە ئیتر 24 ساعت کارەبای بدەن ئێستا کە خەڵک تەقەشوف دەکا کە خەڵک بابلین بەکارهێنانی کارەبای کەم کردۆتەوە ئەوان ناتوانن 24 ساعت کاژمێری بدەنە خەڵک لۆ لەبەری پارەکە خەرجیەکەی زیاترە لەوەی کە خەڵک بەکاری دێنی کەواتە بەش ناکات کەواتە حکومەت دەبی چی بکا دەبی بێ پاڵپشتی ئەو سیستەمە بکا بە پارە بەشێکی لە هاوڵاتی وەربگری بەشێکی بۆ خۆی بیداتە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی کارەبا یعنی ئەوە کێشەکەی ئەزیزە لێی چاوەڕێ مەبن تۆیەکی هاوڵاتی کە کارەبا کەم بەکاردێنی کارەبای 24 کاژمێریت پێ بدرێ حەتا وەکو عێراق لە ڕێگەی غازەوە ئەو هەموو غازەمان هەیە لە چەمچەماڵ زۆربەی ئێستا لە بۆ عێراق دەڕوە عێراق بەو دۆخە خراپەی خۆی کە هەیەتی غاز لە ئێمە دەبا کارەبای پێبەرهەم دێنێ لەوێ شەرتەواو نیە بەرەزان وانەڵێن لە عێراق کارەبا زۆرە و نازەم چی چی ئەمانە ئەوە لە کەرکووچیش خەڵک خۆپیشاندانی کرد لەوێ کارەبایی یعنی ئەوە لە کێشەی کارەبا هەیە لە عێراق بەڵام ئەمە لەو کێشەمان هەبی لە کاتێکدا ئەو هەموو غازەمان هەیە جەوەکی ئیستقرار هەیە لە ناوچەکەی ئێمە وەزعمان باشترە زۆر زۆر لە عێراق لە ڕووی ئەمنێتەوە کاکە دەورە خزمەتی خەڵکی خۆت بکە هاوڵاتی خۆت بکە ئەوەیە زابێم پێشنیار دەکەم بەرەزان قەت قەت ڕێگامە دەن گلۆپ و ئامێری زیاد لە ماڵەوەتان ئیشکە ئی کارەبا تکایە با جلەکانتان کۆیکەنەوە هەفتەی دووجار جلشۆری پێکا ئەوەی کا غەسالەوە ئەوانە هەموو ڕۆژە پێی مەکە لە بۆ دوو پارچ جلچی یەک سەعات غەسالەی پێکە غەڵەتە ئەوە بەرەزان من حەز دەکەم یعنی لەوە ڕەتێبینیتان بدەمێ غەسالە زۆر کارەبای دێ غەسالەی جلشۆرین غەسالەی قاپشۆرین کارەبایەکی زۆری دەوێت بەڵێ ڕاستە گرێبەستەکان ڕاستە بۆیە هەوڵدان هەفتەی دوو جار غەسالە دابگرسێنن یعنی کەمی کەنەوە باشە گلۆپە زیادەکان بکوژێننەوە یعنی تۆ ماڵێکی مادەم زۆر ئیشت بە کارەبا نیە تاوانە بەڕاستی لە 30,000 زیاتر لەوە بێتەوە تاوانە دەبێت 30,000 کەمتر بێت ئیتر ئەوەیە و مۆلیدەش گوتمان کاکە مۆلیدە بەشێکی سیاسیە بەشێکی نەبوونی ئەو کارەبا 24 کاژمێریە ئەجینا نەدەبایە مۆلیدە ئیشکاتەوە جارێکی تر هەرچەندە من هیچ ڕەخنەیەکم لە مۆلیدەکان نیە کابرا لە خۆی مۆلیدەی دانەیە ئەتوو دەچی کارەبای دێ داوا دەکەی خۆ بە تۆپ زینایە ئەم لە بۆت پێ بکە ئەوە حکومەتە بە زۆری مۆلیدەکاندا دەچێنی تاوەکو بەشێکی تر پارە لە خەڵک تاوەکو 2,000 کەسی تر لەولاوە لە بۆ خۆیان ڕازی کەن بەیانی دەنجیان بدەنێ و چیان لێ بکەن و ئەمانە هەلی کاریان لە بۆ بڕخسێن و ئەمانە هەموو حیساباتە بەرەزان بەس ڕۆژانە یعنی هەست دەکەم زۆر ئەو قسەی دووبارە بکەینەوە خۆش نیە دەڵێ لە کۆمەڵگای کاوە لە قەزای قوشتەپە ئاویش نییە هەر تازە وام گوتاک ئاوەرە دەست خۆش بی ڕاستە ئەم نامەم زۆر لۆ دێ لەو کەمپە کە کێشەی کارەبایان هەیە کێشەی ئاویان هەیە کێشەی خزمەتگوزاریان هەیە یعنی ئەم شتانە دەبێت چاک بکرێ بەڕاستی لە براکەم من باوکم زیندانی سیاسی وەڵا جواب بدایەوە کاک ئەبو عەلی جان تەعینی نییە بۆ منداڵ زیندانی سیاسی تەعینی هەیە لە عێراق هەیە بەس لێرە نەئا لێرە دەی بەخۆت هەوڵ دەی ئێستا باس دەکەم لەسەر ئەوەی کا چێ چۆن دادەمەزرێ و چێ دادمەزرێنی کاک بوخاری بابچێ ناوبڕێک ئیسە دواتە دێینەوە لەگەڵ هاوڕێیان و ئەزیزانمان خزمان و دۆستانمان گفتوگۆ دەکەین لەبارەی ئەو پرسیارانەی کە هەیانە لە ئێستاوە دەتوانن مایکەکانتان بنێرن

0: دڵنیام زارشتر سلاوتان لێ بێ درێژە بە بەرنامەکەمان دەدەین گفتوگۆ دەکەین بێکەوە ئەوانەی پرسیاریان هەیە ئێستا مایک بنێرن یان لە ڕێگای کۆمێنتەوە داوای مایک بکەن ئەمن مایکەکانیان وەردەگرم تاک بوخاری پەیوەندیمان هەیە زۆر باشە بەس ناوی خوازراو وەرناگرم ئەوە ناوەک خوازراو بی وەری ناگرم یعنی نەخوازراو یعنی ناسراو بی تیک تۆکەی داوای لێبردنم هەیە ئینجا ئەوانەی کە قسە دەکەن لە خزمەتیان داینە بازار ئەو مایکانە وەربگرین لە خوارەوە شەهیداخانە تێ مایک فەرموو بەڵێ بەڵێ بەڵێ سلامت بیداچین بەخێر بێ
1: سپاس دەکەم مامۆستا وڵا مامۆستا ئەمە 2024 تەلەفۆنیان نەبۆ کردم لە بۆ زێرەڤانی چووم ناوشتم نووسی ئەوە دوو ساڵ بەسەدا ڕۆیە مانگی شەشی 2026 ئێستەکە محەممەد تەلەفۆنیان کردو بارە چووم محەممەدم تەواو کرد کەفیل و شاهید و هەش ڕسم بوو هەمووشتم بەرشە ئەوە سورت قەیدی و هەموو ئەو شتان ئەوان نووسکان بردیتم دوو مانگ پێشئێستا یعنی ئەوە مانگی شەش و هەفت و هەشت و نۆ سێ مانگ پێشئێستا محاملاتم تەواو کرد مامۆستا ئەوجا گوتم ئەمەلی هەیە با ئەمەتریم نەکردێ بەس محاملاتەکەم تەواو کردێ
0: مقابلە
1: گوتم ئەمەلی هەیە با ئەمەتریەکەی بکەم یان نا
0: بایۆمەتری نەکردی هێشتان
1: نەمکردیە
0: پێیان گوتی وەرە بایۆمەتری بکە
1: هێشت تەلەفۆنیان و نەکردیمە بەس محاملات و شتیان پێی کردیمە هەموو
0: بڕوانامە شتێ ئینشاڵا
1: بەڵێ هەیتم
0: باشە ئینشاڵا بایۆمەتریش دەکەی و تەعینیش دەبی دەست خۆش بی زۆر باشە بەڵێ هەیە ئینشاڵا مادەم بڕوانامەت هەبی زۆر باشە ڕووت سپی بی یارەبی بەکالۆریۆسا زعیبین ئینشاڵا خوا بە دڵین گۆ دەکا ئینشاڵا زۆر زۆر باشە
1: ئینشاڵا مامۆستا بەس پرسیارش کەم هەیە چەند مانگی کە دەخایەنی هەتا تەلەفۆن دەکات ئەگەر لە بۆ بایۆمەتری بی
0: هە لەو ساڵ بایۆمەتری دەکەی لەو ساڵ چونکە ساڵی داهاتوو دامەزراندنە
1: ئەو دەکەویتە ئەوی بودجە دەبەسرێتن لە 2027 دەبەسرێت
0: نانا لە مانگی دەو یازدا پێشنیازە یاساکە پەسەند دەکرێ ئەوجا دواتریش دەخرێتە ناو سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وزیان و ڕێنمایی لە بۆ دەردەچی و خشتەی خەرجی دەردەچی هێشتان ماوە لە دوای پەسەندکردنی بودجە خشتەی خەرجی ساڵی 2027ش دەردەچی ئەوەندە ملیارەی لەو دامەزراندنە ئەوەندەی لەو شارەوە نیە ئەوەندەی لە بۆ هاوتاکردنە ئاوالی تر بابەتەکان هێشتان تۆزێکی دەوێت بەس ئەم ساڵ نامانجی دەنا بەس لە یازدە دوازدە بە دواوە دەست پێ دەکەن بەڵێ ئینشاڵا لەبەر هەرەوە کارەکەش ئەوێ داوای ئەو مستەمسەکات و ڕسم و شتانیان لێ کردی لێرە هەموو قسەک نەکەی باشە ئینشاڵا نوێش بە تۆزێک بە ئەوەی جواب دەدەمەوە سلامەی داچم لێرە هەموو قسەک نەکەی باشە ئینشاڵا نوێش بە تۆزێک بە ئەوەی جواب دەدەمەوە
1: سپاس دەکەم مامۆستا سلامەی
0: داچم